Na Svarini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, tvojka, naravno.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Svežići vapčići 1,2 kg 599,99. Domaća crvena paprika šilja. Džak 5 kg 699,99. Baroni čajna kobasica XXL 900 g 799,99. Lidl. Isplati se.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Hvala, lepo počeo.
1: Ljudi samo pitaju ko je meni sakrio sunce za oblak i moju sreću ko čašu razbio. Neko ko je daleko.
2: Od Karadže sa Ledine za Mariju i društvo.
3: Ladies and gentlemen, it's my pleasure to present to you, direct from Havana, Cuba, Cesar and Nestor Castillo, singing a bolero of their own composition, Beautiful Maria of My Soul.

0: Sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: pozdrav za društvo u Veljinoj vikendici. Ako se sa njima druži, život mu je duži.
1: Živjeli, brate!